cookie, țin cookie în cașet. Mută abete, Bentley, Bentley ca j'achète. C'est toujours sale, si c'est pas sale, c'est pas good. Real bad man, just real bad girl, bad, bad mood. Don Julio, Robozado,